Já, Emilia Fannalan var að þér. Og den bedre sælling af Jotterbæ. Der er de danne ikke med DJ Krieger.